tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Leierdein, Lutzen August, vil vi er i atte karmer om aller helst heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Ochebs fra Telebussar køyra ur Klaksvik til Vierreis, kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som nottar bussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og han ser klokkesleit. Sitja der egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekantur.

Morgon på FM1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM1.

0: ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisert at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vid kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nærkant.
1: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy vil beinleise førjum og gist vil av forestjadnja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einast 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutjær spennande dister. Kom vi og stola førjum, les meir om feriena av events.fo. Events Føyre. Vi der vi av feriene.
2: Er du showmauer? Vi online om bord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: glæm ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige to sent først og glemma. Det er veri storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottur, Rianne Nolse og Nekv Underfærapan. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottar Bussar køyra beinleis til haunna etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og han ser klokkesleit. Sitja der, ekkommerkje ut det, og ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna Mester? Heita Mester at her er framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og er i middel framkomnelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så er det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjena, veirumme, kamera, garasjena, etter til kjattelen? Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvitbita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

ikke så for fra eitene. Bygten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra, etla sjåthurra. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Røyne alltid åkken frist. Eikene.

0: been to the sist. Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í jarnstein. Til tvin sum eg kunnu tja ferja til. Kunna de um treidnar á ft.fo.
1: Faxi kunti. Sletjer tosta.
2: Rapportalen. Nuts løysingar blør nú á forsøgni. Støkk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilbúinu. Portal.fo
3: Veist du av at vi tar drygva røyntur at flytta pakkar mellom onnur land enn fyrir? Safari Transport. Tuin verens maver.
4: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålega søvne kommer nå til fyrir, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det i flotje for seg til at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare

0: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Velkommen til besøkstøttervarpet. I dag sender jeg fremskundet en time, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og hentan her sender jeg hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øst ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme syn i fm1.fo som podfarp. Og i dag fyrer besøkstøttervarpet i ord okkara luttla donnegære, og innan det båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Så i bant at man har en, da blir det et verlig krutsch i fotbollshavnen, og da blir det at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie å selge en part av fotbollene til en privat fjellet. Tilfølt visser at de europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykottet alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, Og til at utlæsja teksten fyrir okkon og gjeva eisne betri innlit og etter her fotbollspolitiska spjall eller krutsche, så har vi bjóa Kristian Andreasen, forstad i FSF og i studio. Velkommen Kristian.
1: Ja, takk for det.
0: Og hva skal vi byrja nu og en simpel spurning? Hvert det her for et strøy?
1: Ja, så det kanskje et langt strøy enn det som akkurat er oppstander her sammen med Atna HM. Og det beinnes også til ballaten og det her at FIFA fortsetter utan nekra fra på en åren, og utan nekra konsulteret som vi nekker annan, boer fra en jaktland for en atle å selge en data, letja heimsmarskapingen og gjøre fela, og hver så privat utleggere som kunne kjøpe en par sted av sånne felene. Ja, da snakker jeg med det 20 milliarder dollar han skulle ha vinn og gjøre, og prosjektet kallet han som FIFA Forward Enterprise. Hetta blir sendt ut til öll heimsins land og tann í høgur nakar kunningarin. Bætt at nær heim hevur verið og tann vaktur stór undran. Og tær endur so bæði tær banna rein at UEFA kallar inn til ein kreppufund við öll landna og við ein teams fund við allir forsetan Lutaga. Og

ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sya at dette blir bittlere enn

0: Enter hørt her av fm1.fo.
1: Vi trotter den av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Så får jeg bjøte kun hjertelig velkommen til tida halve. Klokken ferien beint iver halvkon åtta når vi skriver den 27. august. Og ørstlidene og i 20. omferd i bedredeltene vår hese. Vikingur på 36, som altså spalte frutjakvalde, til enda i 0-0. Og så var det Hape og Nolshei Vestors, han enda i 0-0. Epsheimer og Skala spalte klantryde, enda i 2-0. Til Oscar Epstreamer og AP spalte det, og det var enda så 2-0 til Epstream. Og så var det KOI og NSOI, han enda i 2-2. Beatrice og Skala som bringer just til å sæk fra enda i 1-0 til Skala. Og det verste så at stiatalvann og i løtene ser såleis ut. NSOI fremst, der har vi 41 sti. Nummer 2 KOI, der har vi 38 sti. Nummer 3 HAP, der har vi 34 sti. Nummer 4, P6-tredje, Eisne, 4-tredje sti. Nummer 5, Vikingur, det var 3-tredje sti. Nummer 6, AP, det var 3-20 sti. Nummer 6, Epistremor, det kom oss opp av 20 sti. Og Skala, det var så Eisne, det var 20 sti nå. Nummer 8 Nolshei Vestur, det var 16 sti. Og 8 av staden, 2000 plasse, det så på 8-tredje. Vi får ikke å bryre inn i Skala hesverna, men vi bryr oss til en fyr i Klaksvik her, det et 8 brek av Skronne. Og i halte vi takke hattepunktene i jøkken av distan som var det, og så takke vi Eisne dere samrunde, som var vi Daniel Oppikir ur NSOI, og han Maren som jaunet til 2-2 i Østerdøte. Og så vinser Bakken Chakoy, Daniel Johansen.
1: Vi trotter den av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Leid etter Møllagon, og man får ut hakra bandjas her. Send oss opp alt den fire.
4: Og få inn i bandet, at det er sånn,

du showmauer? Vi online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näka.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.

du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.